ty, čo v Salgodžaverčej palaj, palaj, palaj. Bedile paramieče, áno, šero si ma jej, kdy kalbrek, kdy mesa jej. Mangeltu, bataša le mangeltu. Mangeltu.